rawe levelelo nani venka huno pia ni nyuana mo hakala ni mo herana entao on tamene on na pano na yo holo anjuni posu tale re vakopela vale yo hala baba mikini do ke pa hevo hala mpaka omroto one ugomelo kihirwe

0: Muchito Roma, miyakula, bon dia, muri boniwa.
1: Bon dia, Radio Mtamik, bon dia.
0: Nzi na mnogo vien.
1: Mlopa na emisio kukala vitu ngakiwa.
0: Iyo, fanga wila mvule, mwono vule mwila makani ya fiedre tu, vayakele mwiyoyoy.
1: Gima lovugula.
0: Baito kameni, huna kone za kata mnoba nian.
1: Nari, miwa kinava ambara ni ate, ni ale na kone yaka nlapo na lilo za matelo, za mabasa, za yaka vene, ate ni ale kale, kimbrendele kinava ambara ni mimi mloba na MC kukala veti.
0: Baito, no, tamana so MC, bon dia.
1: Bon dia.